0: عليك أهل نخبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بفنخي معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. طيب نكمل الدور بمحيط كباين سعرات جو حميد
1: את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי دي حاجه انت لو دغ ملوه زخوراني
0: زخوراهو
1: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل مئات عبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويس افتح بشير شي تحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بين الاشي بخير حوضش متعده مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس

0: بفهم شي روش الحدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكر
1: يا عرفان وحياة عبوي هتبقى اليوم يا بدي
2: انت رأيت يا حلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان طبعا انت برصوف شلخاء اخسيه وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مجين
0: منشور مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يلدي يا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسي لك انت هنا مع حالة حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل وحياة عبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راك لفني حد شاي مكانيتي وطياش نياش الحجاج
0: حجاج
2: انا مكير وحياة عبوي حجاج حلفان وحياة عبوي اليوم يا مدين لا مزرون شليل لي عسبيشتك طرنا قولون شليل مستوفي في مسليب ابويت وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يسلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة عبوي حلفان تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. ואללה, הפה שלך יראה כמו מעבר חצייה. להיות עבוי היום יום
0: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
2: אני לא עצבני.
0: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
2: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה.
0: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
2: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמא. וחיית אבוי עלבון היום ימדים.
0: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
2: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
0: חלפון.
2: חלפון?
0: חלפון שרף בית הספר.
2: למה הוא שרף?
0: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'ימה.
2: למה שיעלו אותה? ילדה מופרחת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי, היום יום הדין.
0: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד?
2: אתה, מה אתה עושה לי חידון?

الخير كهل نخبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببن خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سيحة عيتي سيحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سيحة أمان شي تيرم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאגה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: دي حاجه انت لو شدك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبروا هربي ماي بتعرضنوا هالجدوله سويت افتح بشير شي تحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول ماي يا اسبوعين بين الاشي بتخير حوضش متعده مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: طيكان نخبات ميوضة عرفت روي جروف كازيس يعود له رايتم عود ليدس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها بباحت بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفدي ام زلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ضروطاي وربطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكابلو طام تكابل بسي سيم سنوط عيلفون وربطاي وربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: انت نسوي اني لا يدعك
1: اني يدعتي شتا لو تدع مزي حبيبي
0: الفون تخنس لزيراك قال محكي
1: اني مفحد جوجو
0: مي استخف
1: جام وغم
0: جام وما
1: جام مي اشتي وغم مي كاسيوس مزلج
0: مي كاسيوس وما زي انت مفحد
1: شلو يسمع
0: سيسمع لو لو سوي مكا
1: كخا جام كان امر شمعون ازولاي زخرونه لبرخه شيا مشكل كبد وعشابو مشكل مت
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, אני נעדל ולק תעמוד ישר. اقرا اخ يا انا بحيات ربا بلش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا لا لا
0: ما كانت غروف ببنيان سيل المعصا
2: انا مش طاقه تاي على الدعم ده يا جماعه ازورك مش انت على كير ما تزعني لي
0: راك مش انت على كير حتى قضوا
2: انا اشتاق اتاي على الفون تعمل يا الجهر انا مش بارغ على يدرغة
0: تحسب حالفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا قيمة نسأر استمع عسر سالا
2: يا حالفون تعمل يا الجهر
0: كاها ولو لاضا بوكسير ازي
2: ازوب عالي
0: ان سنيا يداي مسمر
2: ونك
0: اطاء اللوف
2: شتوك طيع الفون اقرع اتخع الزوغ عيقه ما تبدأ ايه همشان شبيع هتعنا بفنام يا الفون تعمل يا شنام
3: اشتوك
2: ولا بسمار زي
0: اشتوك كسي اطا مدبير الي
2: ولا
0: بام بام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شعوسي تساكسوكا مأزو لي
2: شتوك طيع الفون الزوم عيقه الاسبار زي انا انا سوني محمود اللي بعيقه
0: انا سويت عظمي تعمل لي كاسيوس انا سويت عظمي اخ زي سي افس كموخا بهما كموخا اللوبسي بهالوبي
2: ولك
0: اطا بوباي

الكريم كهل مخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الأستام أمان مرحوب أمان شي تيرم تروما قدولا لما سليحة تعيتي سليحة أمان شي تيرم تروما قدولا زي أبلاني سليحة أمان شي تيرم تروما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אייב לקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה. אהלה ופאלה,
0: دي 1 2 3 دق ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولام نحمد زي قبل ما از عبروا هربي ماي بتاع لدنو هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بينا لشي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس